0: salutation en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
2: Shirauni anamo umandeke. Aku ireki.
3: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na hiya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
4: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Fwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil.
3: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
2: No motere nye vya baridi nerwenye.
3: Ikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grase. Butike la puissance de Dieu.
4: Kwa papa kirengo.
3: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
2: No huwa kadiramu liyama okobutike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebu shingo huwa jake hangi.
3: Na chaala kwa erasme. Na kurokwe jerisone.
4: Kukaraji yambale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Iku hapa beni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chefile muma trumo.
3: Ndi ni mumezo same face a face na klinike seja. Mwandre ya matonge, mezo afrikana.
2: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
5: Veritable oil.
3: Jovre kope kuba.
2: Ferase FM, aveni kambala service. Chefile muma trumo.
3: Ndi ni mumezo same face a face na klinike seja. Mwandre ya matonge, mezo afrikana.
2: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
5: Veritable oil.
3: Jovre kope kuba.
2: Ferase FM, aveni kambala service. Chefile muma trumo.
3: Ndi ni mumezo same face a face na klinike seja. Mwandre ya matonge, mezo afrikana.
2: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
5: Veritable oil.
3: Jovre kope kuba taxi.
6: Préparation de
2: personnes. Aveni kambala service. Chefile muma trumo.
3: Ndi ni mumezo same face a face na klinike seja. Mwandre ya matonge, mezo afrikana.
2: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
5: Veritable oil.
3: Jovre kope kuba taxi.
6: Préparation de personnes. Offre également un cadre sécurisé d'écoute, d'accompagnement et d'orientation. Pour signaler un cas ou obtenir une orientation, contactez gratuitement les lignes vertes 49 55 55 et 112. Votre appel sera traité avec confidentialité.

0: fini, ami.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
2: Jonga tamero ko Copec Sodac. Kundo wa malago ko mukopo ni pifu paf. Iwa maba nao. Le chandolisha barerere.
3: Iko kafumu chambwira lubano.
2: Kwa mabi iko ko Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mukopo obo ye gubu yegu.
0: Indele noba harimu moshi. Arisha wote wanganaba ne pichi pichi. Ayo mukopo. Ono ko Copec Sodac.
3: Eno si baba garimu basa. Eno buli munduko shi. Ayo wabari yukungane ko Copec Sodac. Amabe lagu kupichi pichi. Akalunya sunga yu ye gubu yegu.
0: Nariona hu akatambika kano. Wamabe suri wa yungane ko Copec Sodac. Washa upwe konde yao. Ukandewa na mapele.